Tita vale malviva a oka oka ia va pe va tama ma wo mai ma va tama le jajo program le nei ja ya ilunga ole jajo website ya mese vo ilunga ole jajo Facebook page ia po lau le jio va longo longo vo le nei ja ya ia fa jalo va tu le jajo ja lo fa va mo ya ya to to uma lava I le nei ja ya fa jalo fa tu fo ya le sunga ya mak fa ta uzo ma fu ja mai ya mo le jalo fa angol jajo program ya ya to le uzo mak ya mese vo ya le to vine ya very male va na wa mese vo ya ya Ya mama, ya mule tolo fango la tato po kalame umalava ya njoto umalava vapeo na mafuta mai fafjai na usunga makmo famon ya ngai le tato po kalame ile nei jayau a oka sore waka kau shella sole ya velma neyo lela mai le jayau e ile mele fia fia ai au te popole ile leo se tupe ai tu lunga ete siva ziva a ya na fapele o tangata la yelo tupe alelo a siva malele fia fia Ya vi ele tu ele nei ja ya o fa fe tai ma futa mai yo ole joy joy ya ole mezili ona ja u ole na a ya te ton wa tato ya ya le tato program yo lo va nga voi ya na yo tato ta ma matina ma tutua ya te ton o malu tato fale ya ile nei ja ya o lo fa ya ya le faiva ole tabu tabu a I ta dalo ya a o lo faiva le pa ia ma le ma malu so tato wa tu nu ya I ti hute ma fe au manga luenga ile nei va ya so le atau ma vai a yo ele va nga luina le nga luenga na yo tato ta mama tina matutua ole tui ole ole ole mafiula le ile ile iula io a o alo faiva le pa ia male ma malu o tato watu no ife au manga luenga a io e ole lato tapu inga lea ia e manuia in o ha e faiva de fia fia male manuia a le pa ia male ma malu o tato so tato watu no a ia me mole atu lalo fanga tato proclame na yo tato ta mama tina ma tutu ele nei dai au ia ile faiva fa peo ona ia so uma manzo uma ia ole tapu tapu ife au manga luenga pa ia male ma malu o tato watu no ia Tonu, ya mole fuero vanga le tato por kalame, yo I yalo mafa nau a fa peo na malo lo ma ya wa onga, ya elenga jailea, ya ole lanto wa susapa pa ilanzo a tayao a, yo ya vi iale tu a pawa nio la sub vailele la kal eolo ya oke toba a, vailele wata fia fia wa ka aye se pisupo ya sola, kwa mo sa so e sa pasui aye le pisupo me ai vo ye sia ja ona ai ito tonu a inga sa mo ya soala a, ok. Kaea ya ta pena voi ya sunga fa fa nganga ma fali tua ile ne yanzo ya wa voi ya le fatino ina voi ya o tiute to tonu e kalesia ya ile wa wino fa na o le tala o le tauloto a ya o ne ngalo Ya, vi ia le tua imea uma lavan tato te faya. Ya, mwata fuyo lofa angal tato pokalame. Ya, so tu fine ya violeta fapea ona fama natuina vo ilo na anso fa nau ile neiva yazo. Ya, faftai ya te oe le tua fa fine. Ya, vi ia le tua ineita usangai tele fapea ona ya fuwai ya te oe. Ya, yoe vi ia le tua italeni ya italeni fo iwa fuwai ya te oe ya. Vi ia le tua faftai le tua ita usanga tele wia foa ia te oe ia mo le tua lofa angol tatu proklame te oe le tua fafine ia meze foi ia le uso ia via male fanau ia mo le tua lofa angol tatu proklame ia mo olua male fanau ia meze foi tua fafine uma lava I Wellington yo ia le tua fine ia zau ia meze foi ia lauvao male fanau ia ole uso foi ia le lofisa inoka ma fa bende male fanau yo ia vi ia le tua tentonu tap Penna le lemo le aso sata mai tia. Ia me se fui fui alo kezi maluzi ma le vanau. Pito falsenga ma le vanau. Nevo ma lili ma le vanau. Ia o tou uma lava. Ia o fei ma la vea ma le vanau. Ia me se fui au kilani tuo fafine. Ia fui ia fapeana ma futa mai maam. Ia ele ngajailea o loza o pule. Ia me se ia le uso ia Philip. Ia faftai uso ma futa mai. Ia o tou maua si aso sata pae pae. Si aso sata le vanau ile fia fia. Ma le manu ia a. Awa tato te popole le tupe a ya tulunga te lue lue ma fia fia ole me sili le nana jaua a ya wa ole lotto fia fia yo ole vaila au au nga le ya ta to a ya ole lotto fa no no yo e ma mango yidi ya matato mama ya ya ele ya ya se winga a yo go lunga enjoy yourself a ona maua le ta to le fia fia mai le tua a ya ele nga jai le ole pesele ne ta fa pitoi na tu ya na yo ta jo walo ma vanau ya ile fa ma na duina vo yo lo jo wanso ile sa
yao ya I totono Samoa totono Australia totono New Zealand ya so se tafor ke lo belo ya si otanto wa tuno olo o afifio ma ba ba awai le famna duina ole aso sao le fa na wa jayao ya le pesele nei momoli fa pitoina joya lo fangol janjo por galame ya ile aso fia fia ole va nau ile aso jayao.

Javale malviva a oka oka ia va pe va chama ma wo mai ma va chama le jajo program le nei ja ya ilunga ole jajo website ya mse vo ilunga ole jajo Facebook page ia polo le jio va alongo longo vo le nei ja ya ia fa jalo fa tu le jajo ja lo fa va mo ya ya to to uma lava ile nei ja ya fa jalo fa tu fo ya le sunga ya mak fa ta uzo ma fu ja mai ya mo le jalo fa angal jajo program ya ya to le uzo mak mse vo ya le to vine ya very male va na wa mse vo ya ya ya mama ya mole to fa ngata to por kala me malava ya joto malava va pe na mafuta mai fa dai na sunga mak mo fa mon ya ngai le tanto por kala me ile nei ja ya a oka so le waka kau sella so le avel ma ne yo le la mai le ja ya o ile me le fia fi ai o te popole ile le ai o se tupe ai tu lunga ete siva ziva a ya na fa pe le o tanga ja la ye la tupe ale lo siva ma le fia fi ya vi le tu ile nei ja ya o fa fe tai ma futa mai yo o le joy joy ya o le mezili o na ja u ale na a ya te ton wa tato ya ya le tato program yo lo va nga voi ya na yo tato ta ma matina ma tutua ya te ton o malu tato fale ya ile nei ja ya o lo faia ya le faiva o le tabu tabu a i ta dalo ya a o lo faiva le pa ia ma le ma malu so tato wa tu nu ya i ti hute ma fe au manga luenga ile nei va ya so le atau ma vai a yo ele va nga luina le nga luenga na yo tato ta ma matina ma tutua o le tui ole mafiula le ile iula io a o alo faiva le pa ia male ma malu o seo tato watu no ife au manga luenga a io e o le lato tapua inga lea ia e manuia in o ha e faiva de fia fia male manuia a le pa ia male ma malu o tato seo tato watu no a ia me mole atu lalo fanga le tato por kalame na yo tato ta mama tina ma tutua ile nei dai au ia ile faiva fa peo ona yaso uma manzo uma ia o le tabu tapua ife au manga luenga pa ia male ma malu o seo tato watu no ia tonu ya mole fue lo van al tanto por calame yo y ya lo mafa nau a fa pe na malolo ma ya wa onga ya elenga jaile ya ole lanto wa so sa pa pa ilanzo ata ya wa yo ya vi ya le tu a pa wa ni ole so vai lele la e olo ya o ke toba a vai lele wa ta fia fia wa ka ye se pisu po ya so la ko mo sa so e sa po sui a ye le pisu po me ai vo ye sia ja ona ai i to tonu ai ngai sa mo ya so ala a okae a ya ta pena voi ya sunga fa fa ngai nga ma fali tua ile ne yanzo ya wa voi ya le fatino ina voi ya o tiute to tono e kalesia ya ile wa wino fa na o le tala o le tauloto a ya o ne ngalo ya vi ia le tua mea u ma lavan tato te faya ya mwata fuyo lofa angal tato po kalame ya so to fine ya violeta fa pe ona fa mana tuina vo ilo na anso fa nau ile neva yazo ya faftai ya te oe le tua fa fine ya vi ia le tua ineta usangai tele fa pe ona ya fuwa ya te oe ya yo vi ia le tua italeni ya italeni fo iwa fuwa ya te oe ya vi ia le tua faftai le tua ita usanga tele wia foa ia te oe ia mo le tua lofa angol tatu proklame te oe le tua fafine ia meze foi ia le uso ia via male fanau ia mo le tua lofa angol tatu proklame ia mo olua male fanau ia meze foi tua fafine uma lava i Wellington yo ia le tua fine ia zau ia meze foi ia lauvao male fanau ia ole uso foi ia le lofisa inoga ma fa bende male fanau yo ia vi ia le tua tentonu tap penna le lemo la sata mai dia ya mese foi foi alo kezi maluzi maleva nau pito falsenga maleva nau nevo malili maleva nau ya oto uma lava ya fei malavea maleva nau ya mese foi au kilani to fa vine ya foi ya fa pena mafuta mai mam ya elenga jailea o loza o pule ya mese ya le uso ya philip ya fa ta uso mafuta mai ya oto mo wasi aso sampa pa ya aso sao le va nau ile fia fia manle man wia a o ata to te popole tupe a ya tulunga te lue lue ma fia fia ole me sili le nana jaua a ya wa ole lotto fia fia yo ole vaila au au nga le ya tanto a ya ole lotto fa no no yo e mamango yidi ya matato mama ya ya ele ya ya se winga a yo go lunga enjoy yourself a on a maua le tato le fia fia mai le tua a ya ele nga jai le ole pesele ne tafa pitoi na antu ya na yo tato walo mavanau ya ile fa mana duina vo yo lo jo wanso ile sa
jayao ya I totono Samoa totono Australia totono New Zealand ya so se tafor ke lo belo ya si otanto wa tunu olo o afifio ma ba ba awai le famna duina ole aso sao le fa na wa jayao ya le pesele nei momoli fa pitoina joya lo fangol janto por galame ya ile aso fia fia ole va nau ile aso jayao.